0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Šta je ono što nam treba, bistre voda, plavo neba, pesma, igra, radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Usluge Autolimarska radnja Havarija Karaka je pravo rješenje za vas. Autolimarski radovi, zaštita automobila, varenje auspuha, mašinsko poliranje vozila i farova, lakiranje vozila u savremenoj lakirerskoj komori. Kvalitetne usluge na najvišem nivou, Autolimarska i lakirerska radnja Havarija Karakaj, pored puta za Bjeljinu i sa Bingo centra. 065-609-127.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
2: Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
5: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
6: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
4: Pa kako?
6: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
5: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
6: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
6: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
8: Ide gas na max.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

0: Biseri mudrosti. Latinska poslovica o časti kaže: nije sve časno što je dopušteno.
1: Biseri mudrosti.
0: Romska narodna poslovica: čast je kao mlijeko, uprlja se od najmanje trunčice.
1: Biseri mudrosti.
0: Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti, kaže Čehov.
1: Biseri mudrosti.

0: Pice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Reklame.

Vidim šljive što se plave, vidim boju trave, malo janje, vrapce, švrake, polja i vrbake.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
8: Reklame.

Na talasima ste Radio Glas 13, 10:36 u toku. Žene s tvojim likom. Već imamo par vaših poruka na Viberu. Ništa nije moj. Glas za prvi prijedlog, poželje Ibrahima. A mi slušamo Adnana Nezirova u nastavku, Da imam što nemam.

0: Poruka kaže: gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle udovac, želi da upozna ženu svog života, Slobodnu, do 55. godina. Zainteresovane dame mogu se javiti na broj telefona 062-549-730, još jednom 062-549-730.
1: Slušajte i gledajte nas, rtvglasdrine.com.
2: Glas Drine, Glas Drine, Vaš

0: Poruka kaže: pozdrav voditeljici, našem unuku Arminu sretan 16. rođendan, želimo šahbaz i hasnija. Živi zdrav nam bio duša naša. Jedna rođendanska u nastavku. Poželji hasnije, veliki pozdrav i uživajte.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

poštovani slušalci, u studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

0: Glas Drine, vaš izbor.
1: Popodnevni program na talasima Glasa Drine, 15:22. U Sapni trenutno 15 stepeni. U Kalesi Tuzli 14, a u Zvorniku 12. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

U toku je željoteka na talasima Glasa Drine, 17. sati i 15. minut. Ukoliko nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 0916 11201. U nastavku za vas, Baja.

0: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.
1: U toku je željoteka na talasima Glasa Drine, 17:23. Još jedna naručenih muzičkih želja.
0: Glas Drine, vaš izbor.

ostala singla Sedrine. Nastavljamo sa Željotekom, 17 sati 34 minut. U nastavku slušamo Sinana Sakića.

Željoteka na talasima Glasa Drine, 17 sati i 40 minut. Još jedna od vaših poruka. Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle. Udovac želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina. Sve zainteresirane mogu se javiti na broj 062 549 730.

0: U toku je željotekelj na talasima Glasa Drine. 17:49. U nastavku slušamo Anicu po želji Edine.
1: Glas Drine, vaš izbor.

U toku je željoteka na talasima Glasa Drine. 18:08. U nastavku slušamo Milicu Jokić po želji društva u Teočaku.

Tala singla Sedrine. 18:41. U Sapni trenutno 12 stepeni. U Deočaku, Kalesi i Tuzli 11, a u Zvorniku 9. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku slušamo Emira Đulovića.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felđa Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani pre